0: слухай наших.
1: На гадзіннику 18:36 у эфіры Радыё Брэст. Выслухайце нашу рубрыку «Слухай наших». Сёння мы гаворым пра беларускага выканаўцу, які пакарае чарты не толькі ў нас, але і далёка за межамі краіны. Гэта лірык, ён жа Кірыл Гуд. Шмат хто ведае яго па суперхіце «Не Бруклін», запісаным разам з Мотам, але за гэтым псеўданімам хаваецца наш зямляк, ураджэнец Мінска Кірыл Ермакоў. І сёння я раскажу некалькі фактаў пра яго, якія вас дакладна здзівяць. Факт першы. Музыка з пялёнак. Аказваецца, Кірыл стварыў сваю першую песню, калі яму было ўсяго 5 гадоў. А яшчэ ён прафесійна займаўся вакалам і скончыў музычную школу адразу па двух класах – скрыпкі і фартэпіяна. Пазней ён атрымаў дыплом па спецыяльнасці «Камп'ютарная музыка». Мабыць, тады і пачаў ствараць тыя самыя біты, якія мы з вамі любім. Факт другі. Сапраўдны герой. Мала хто ведае, што ў дзяцінстве Кірыл перажыў вельмі сур'ёзныя праблемы са здароўем. У яго дыагнаставалі хваробу Пертэса. Гэта паталогія сцёгнавай косткі. Праз гэта з 6 да 9 гадоў ён быў практычна прыкаваны да ложка. Нягледзячы на гэта, ён не кінуў музыку і змог не проста ўстаць на ногі, але дабіцца неверагодных вышынь. Факт трэці. Чалавек, аркестр і прадзюсерскі геній. Да таго, як стаць сольным артыстам, лірык Кірыл доўгі час працаваў як саунд-прадзюсер пад імем Кірыл Гуд. І паверце, яго працы вы дакладна чулі. Ён ствараў хіты для Зіверт, Лабады, Мота, Клавы Кокі, Нілетто і многіх іншых. У 2025 годзе ён нават атрымаў прэмію «Новая радыё Эвордс» як саунд-прадзюсер года. Яго талент настолькі шматгранны, што ён не толькі піша песні, але і выдатна разбіраецца ў стылях ад соула да фанка. Вось такі ён наш лірык. Ён жа Кірыл Гуд. Чалавек з вялікай літары і велізарным сэрцам. Слухайце яго трэкі на Радыё Брэст і памятайце свае. Заўсёды больш таленавітыя.
0: «По дороге домой».

0: Зоркі гавораць.
1: Добрый вечер, у студии Алексей Ляхович, и зараз я пропоную зазернуть у будущую и доведаться, что подрыхтовали нам зорки на завтра на четверть 9 липня. Завтра зорки будут схилять до худких расшеннев, и у гэтым тоится подвох. С одного боку, добра, коли пытания вырашаются на лету, а с другого ж вельми великая рызыка здійснить помылку, махчыма нават фатальную. До прикладу, завтра многим может сдаться, что чым разблытывать гордию в узел, значно простей его рассячы. По гэтай причине чакать от людей дипломатичности не варты, коли вы не хочете нечаканых конфликтов, поспробуйте загадя приготоваться до махчимой резкости оппонентов, а лепш наогул избегайте любых спречек. А вось яким завтрашний день будет для кожного знака зодиака, доведаемся зараз. Завтра Авену не перешкаджае як след заняться своей бухгалтерой. Гэта тычыцца не столькі працы, колькі своего кошелька. Завтра Авен можа канчаткова пераканацца ў тым, што грошы любяць падлік. Разумнае размеркаванне сродкаў дазволіць яму выштукаваць грошы на жаданыя пакупкі і разам з тым пазбегнуць зусім ужо непатрэбных марнаванняў. Завтра для Тельца актуально памятать, что со словами треба быть осторожней. Несутишное мкнение до ширости, якое буде охопливать Тельца у гэты день, махшима и годна павая, але, быть можа, вам усё ж таки не варта резать у вочы усім правду матку. Як бы больше потом не пришлося пошкодовать про гэта, да и помылиться легко. Завтра жыццё будзе чакаць ад блізнят рашучасці і выразнасці, а вось самі блізняты гэтых якасцей у сабе якраз адчуваць і не будуць. Прынамсі, усяго гэтага ім будзе моцна не хапаць. Неабходнасць прымаць у гэты дзень якія-небудзь рашэнні будзе раздражняць і прыгнятаць блізнят. Па гэтай прычыне на заўтрашні дзень лепш не будуйце ніякіх сур'ёзных планаў і па магчымасці адкладзіце справы на потым. Завтра рак можа на поўным сур'ёзе захапіцца нейкімі фантастычнымі ідэямі і планамі. Нешта з гэтых задумак магчыма будзе цікаўным, але ў цэлым раку заўтра вельмі не перашкаджае быць крышачку рэалістычней. Не занадта захапляйцеся фантазіямі, а тым больш складанымі схемамі. Выберыце што-небудзь прасцей, і будзе вам шчасце. Заўтра льву не перашкодзіць разгрэбсці завал у асабістых справах. Вам варта ўсё добра абдумаць без шкадавання, адкінуўшы тое, у чым не бачна перспектыў. І наадварот, паставіць на першы план тыя праекты, дзе шансы дабіцца поспеху максімальныя. Гэтым справам льву і трэба прысвяціць дзень. Галоўнае не ўскладняць сітуацыю. Заўтра сакрэт вашага поспеху, рашучасці і прастаце. Завтра у Девы есть неадрэнная магчымасць реализовать некие со своих экстравагантных задумок. Ну а коли таких задумок няма, самый час их займеть с тем, как поспробовать хутенько их ажыццявить. Не факт вядома, что все пройде идеально гладко, але шансов на поспех у таких справах завтра значно больше, чем звычайно. А галоўнае смелей притягивайте до своих планов інших. Завтра, дякуючи вашей коммуникабельности, яны готовые будут отказать вам усялякую подтрымку. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы задыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы.
0: Зоркі гавораць.

0: Зоркі гавораць.
1: Дзякуй, што вы засталіся з намі. Зараз надышоў час расказаць пра адказанне ад зорак для другой паловы знакаў зодыяка. Калі заўтра з самай раніцы з вушэй шаляў пачне ісці пар, не палохайцеся, гэта адлішку энергіі. Актыўнасць шаляў у гэты дзень будзе такая высокая, што яны змогуць калі не звярнуць горы, то хаця б не пакідаць недаробленых спраў. Заўтра ў шаляў прачнецца яшчэ адна небескарысная якасць, рашучасць у думках і ўчынках. А вось тактоўнасць у гэты дзень наадварот моцна засне. Заўтра абставіны будуць раз за разам падганяць скарпіёна. Увесь дзень абяцае прайсці ў разнастайных клопатах. Зрэшты, па большай частцы клопаты абяцаюць быць пазітыўнымі, і намаганні скарпіёна не знікнуць марна. А вось наконт таго, каб расслабіцца і заняцца сабой, такі шанец скарпіёну выпадзе толькі бліжэй да вечара. Нішто заўтра не будзе атрымлівацца ў стральца лепш, чым пытанні, звязаныя з арганізацыяй і планаваннем. Планы, складзеныя ў гэты дзень, будуць адрознівацца прастатой і эфектыўнасцю. Заўтра ні адна дэталь не выслізне ад увагі стральца. Адзінае, што яму варта заўтра пазбягаць, дык гэта за лішняй прыдзірлівасці. Нават невялікая нядбайнасць заўтра можа выклікаць у стральца калі не буру, то як мінімум жаданне пабурчаць. Заўтра казярог будзе пакутваць не столькі ад недахопу дыпламатычнасці, колькі ад поўнай яе адсутнасці. У яго меркаваннях раз-пораз будзе праслізгваць бязлітасная рэзкасць. І ўсё роўна, што крытычнае меркаванне казярога будзе абгрунтавана, а словы пераканаўчыя. Аб самалюбстве астатніх забываць усё ж таксама не варта, інакш дзень можа прайсці ў бясконцых і зусім бессэнсоўных канфліктах. Лепш за ўсё заўтра вадалей узяцца за даўно наспелыя справы, якія адкладаліся да лепшых часоў. Лічыце, што гэтыя лепшыя часы ўжо наступілі. Зоркі заўтра схіляюць вадалей дзейнічаць хутка, выразна і эфектыўна. Можна, да прыкладу, нарэшце узяцца за бясконца, адкладваючыся рамонт, ці хаця б зрабіць у кватэры даўно намечаную перастаноўку. Заўтра рыбы могуць знайсці масу ўжывання ў сваім разнастайным талентам. Справы ў гэты дзень будуць удавацца ім значна лягчэй звычайнага, а знойдзеныя рашэнні адрознівацца досціпам, прастатой і эфектыўнасцю. А вось у зносінах з людзьмі рыбам не перашкодзіць сачыць за сваім языком, паколькі наступствы іх заўваг могуць даставіць непрыемнасці не толькі тым, хто вакол, але і ім самім. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў зодыяку. Я Алексей Ляховіч, Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў ефіры.
0: Зоркі гавораць.